0: Ora viva, muito bom dia. As notícias em português apresentadas por Mário Malua. Um homem foi morto a catanada na sua residência e a esposa ficou ferida durante um assalto no fim de semana no distrito de Nhamatanda. Os assaltantes, munidos de armas brancas, katanas e paus, agrediram violentamente as vítimas e depois levaram vários bens do casal. O porta-voz do Comando Provincial da PRM em Sofala, Honório Chimbo, disse que foram identificados 6 suspeitos, 3 dos quais já se encontram detidos. A Casa dos Bicos, na cidade da Beira, acolhe esta quinta-feira a Feira Provincial de Emprego, onde se espera a presença de empresas de diferentes ramos de atividades. O evento, organizado pela Delegação Provincial do Instituto Nacional de Emprego, INEP, tem por objetivo juntar instituições ou empresas, estudantes e recém-graduados nas diversas áreas de atividades que buscam oportunidades de emprego. A delegada provincial do INEP em Sofala, Tela Massanco, disse que os jovens vão aprender como tratar de forma correta o currículo vitae para ter mais chances de serem selecionados em cursos de preenchimento de vagas de emprego. As autoridades do distrito de Buzi apelam à população a reforçar a resiliência climática face aos destaques naturais que se registram nos últimos tempos. O apelo foi feito pelo administrador do distrito, José Mutoroma, durante as celebrações do 62º aniversário da elevação do Buzi à categoria de vila. José Mutoroma reconheceu o contributo da população para o crescimento do distrito, destacando o dinamismo dos setores da agricultura, comércio, pesca e criação de animais, bem como a expansão de infraestruturas sociais. Acompanhe estas notícias em Xisena e Xindau.
1: Masoko mangwanani anongondimi Xindau, akuverengwandini Bartolomeu Funyo. Mwanarume umwe ndiye nakamwa ulawa no mapanga pamuzi pake, menengera mukaji wakona ndiye nakamwa kuruzika kutimai zanyi musovona. Mukati mukujatihwa novanya kushata moyo kumpiri kusumana mudistritu Nyamatanda muno Musofala. Vanya kujatirari ko mwanarume uwari no mukaji wake. Vaiwanika no mapanga menengere na jumwene kamu stengerewe jokusiana siana. Vavam vashi takataka kutimai izangi mozovona kupera apom kakuzumto kakuzuvatorera mujiyo jakona. Soko irwari, ndiruna kamura gunde suwa no mtekuli omazo komando mapolisi ya muno Musofala va Honorio Chimbo. Papi vananga kuti venga vantu vanukuna kuita vatantatu vatatu nduvana kamu varikwane kamunyara mapolisia vamweni vazova mvashiti za. Nyumba inozikaza dushbiku pano padrapo la Beira muno muprovincia ya Sofala. Inozova kamu shurungo muna cho viki kwa kuzo voneka kogeremu roma basa okusiana siana. Kurukuvete huam kuti kompone jizinchi kamu jive jishi voneka mukati mo geremo oromabasam ayawari. Ati geremo irwari oromabasam drona lukutonga miri huwa no nyumba rino zui Instituto Nacional yo Emprego INEP. No chiri sisom chokpanda nisa kamu ko kompone jizinchi jokusiana siana kwa api kompone ijuwari. Ndijonam, jinozovam, jishi vonekam, kovajiji, vazinchi vakapuwe madiginisom, mukate mwabasa kamu okusiana siana, vanozova kamu mashtatija, jovanoziva mukate mwagiremu iliwari. Mukuru wani antungamirira kunyumba iwari ya INEP muno Musofala, vatela masango, vananga kutiva jari kanu mapunda, vanozova kamu mashtatija, jovanoziva mukate mwakupua kamu madiginiso mazuva apindari, kuperapum kutatija kamu kumabasa ovakava vashijijiswa, pakati pokujija mkumabasa ayawari. Vakuru vakuru vamu distritu kabuji muno mu provinsi ya Musofala, vanosia goru hukuna bungano, kutiva nadika nakamu kunyengejera masimba mukati. Moku hurija sure kushata kamu kumagariro okuncha anasovari kamu achivoneka mazuva mkuzari. Gonokeju iluwari ndiruna kamu rasiwa no mambo umdistritu yukabuj va Jose Mutoroma. Pakati po kucherekejwa kumakomandantatu no makore anakuna kuita maviri no lakakujwa nenga village kumutundu uwari va Jose Mutoroma. Vatenda no kukohwa kuti bungano ndiruna kamu rinova lishibese jera shukuru kamari mukati mkukwira pomwepo munokuoneka kama kugumu kukudakaja kuvira mu distritu iwali yokabuji kwape vatonya apa wali vachinanga kuna mabasa omalimwa mutengese hwano mutando menengera munokufuya ko zvinyama nezvona kama zvinetisa kuti mutundu wali kama uve mutundu okushoni mutundu wakadakaja aya engari mosoko edo mangwanani yano ngondimi ya chindao
2: mpangwa za malongero nchisena nyakuzifotoko za ndine Santos Golonga natoma na mpangwa za kusukwalisa mamuna mbozi ndiye adapiwa na kutemwa temwa na supada panyumba pachi iye nkazache ndiye adakuwa zika mwakuti bwerani muzawone na mapanga adabulukira kumapeto asumana ndistritu ya Nyamatanda. Kwa yu mpanga wa ndi wakagumanika na pida vya kugoswa ninga masupada, miti, mbamenyana pyo momba nyumba, pepale mbadza kwata hudidi uzinch wapa nyumba enere. Mpata mpanga wa komando provinciale per yeme muno nsofala Honorio Shimbo, ndi adalonga kuti agumanwa, atanda atu ndi wadapumpwa, batatu ayiwo ndi onzizi ningana uno, anagumanika manja mwa apulisha. Zinangu pinda nakupangani kuti munu munzinda wabaira. Pafukwe ya Casa dos Bicos. Ndiyo, china ichino inafuna. Kutambira banja ya kusalaka na nzero za kupasa ganyo. Kuli ya palina asikiana. Hapa, makamaka ndiyo machapu, anafuna bulukira mazinj a mboto za kusiana siana. Banja njenere inafuna kuikwa pa sogolo ga nkati mwenu provincia Sofala. Gulukira pa chigaiko chinasalakana kupasa ganyo inepe. Hapa na nzero za kufuna tu kuunga machapo mazinja kusiana siana. Hapa linasikana mabuko awa na malakwene kupembereswa. Tirikulunga mbuto za kusiana siana za kufunzira mabuko. Mbuto za malonda. Ndi wanafuna saka ukuno uku tuwera tu kanyo yoneke. Nkadamu wankati mwenu provincia Sofala pachigaiku cha inepe. Etela Masango ndi adalonga kuti nyapale na asikana ndi wazafunika funze pikulu kakamwe. Na mwandi mwemweni kuchita paso inazuika na zina ya kuriklu vite. Hapa tuwera kuti akwanise kusangulwa angabulukira pa mapika kusaka basa. Zagufunga njirati na kupangani kuti utongi wa ndistritu ya buzi ndiwa na Yeruza kulimbumba tuwera isalaka ni nzero za kupata basa mwakusizikira tawera kutimbana na pile ngulengu vya nziko na machinjiro akudambo. Kuyeruza kwe kule kukulukira pa amushtadoro wa ndistritu yena imbu ya Jose Mutoroma pa kupita piaka maku matandatu na piwiri nzinda. Distritu enere mbidamala kupandwa ninga vila. Jose Mutoroma ndiye adatawira inde kuti mbumba isapedza pikulu kakamwe mabasa au tambaruki wa distritu. Mbwenye safunika kusalakana nzero za luso. Makamaka pa mabasa a ulimi, maronda, kumedza, pina na kufuya pinyama. Ipi piende mbipitatarika tuwera kuti mfuma. Yoneke pakati pa mbumba. Zinez, zikali mpangwa zatu za malongero nchisena.

0: Bwana Nico tate bwana Nico mpato kulimwe nyakuti vesera vanhu va radio Mosambike tiri kufika nazo mphangwa zathu za ino province ya Sofala litisati tinati tikupasireni mwa nchigwagwa Domintominchene na mphangwa za kusukalisa nyakuti vesera muno province ya Sofala distritu ya Shibabava mwagwerwa na ngozwe masiku ansiku ya sabudu ndiwo mzizi wakuti anthu azumatirwa na kutambira Manungo a nyakwenda awa adasoweka pa ushumasho ulechitika mprovincia ya Inyambane mu distritu ya Zavala Manungo a nyakwenda kukwana kuchita makumawiri na matatu na mphangwa zenezi tinati tikhale mzizi bosi chete ninga chete cha mapira Tingamala kuva zenezi, tinati tikupasire nimbo pina mphangwa zakulonga kuti kutimbana kwa anthu na pinyama. Kuzuzumisa pikuluka kamwe, akali ya distritu ya Gorongosa muno provincia ya Sofala. Zenezi na zinangu, zinati zichite mphangwa zathu za malongero a nchisena monto muno provincia ya Sofala ngumanyi bakaline Santos Golonga kumichini na nzanga Carla Kumbe tati tiveseseni biadidi. Yewo tatomana zumpangwa zathu zokusukwalisa zidalongefe kuti mu district ya Shibabava muno province ya Sofala masiku ansiku ya sabudo anthu wakhala kuzumatirwa mbasukwala na thangwe yakutambira manungo a ana monthumo akukwana kuchita makumawiri na matatu awa adatisiya pa ushumasho udachitika nsiku ya chinayi mu district ya Zavala mu province ya Inyambane mphangwa zenezi na chimeresa nzanga Perera Tume
1: Ti distritu ya Chibabava muno provincia ya Sofala, masiku ansiku ya nsabudu idamalesh, anthu akakumanika mbada sukwala. Samira putu thangwe ya kumalira kwa angasi anthu akukwana makumawiri na atatu, thangwe ya pidengwa pia museu. Chitika kubulikira distritu ya Zavala, provincia ya Inyambane. Penepe chitika nsiku ya nchinai. Kumbukani kuti angasi abale na shamari. Pontu na nyakulambira mungu. Pabozi na utongi wa distritu eneri ya Chibabava kuposhwa administrativu ya mushungwe. Aka gumani ikatene pa njira kudikira. Ale anao adamalira kubulikira Zavala pa chidengwa cha museu. Anthu niganeno akachita ulendo mpaka ziku ya John. Panangu tilongi African Sul. Kumbukani kuti mwayu adamalira. Kumi na tandatu ndiyo tu ana a... Shibabava. Anangwa wa tandatu ndi ana a distritu ya Buz. Ma distritu tano mawiri. Ndiyo tu akuti mombo nsene. Ana asaburuka. Ana chimu na makamaka. Mbachita ule ndo mpaka ziku ya jone kwenda kasaka makariro. Adidi. Mwana pale Josias Mashava wapiaka kumi na pifemba. Akalinkari wa distritu mushungwe. Ndiye adamalira nantu. Pa ule ndo niganono. Mwana kazi yache alikugumanika kuma. Mbada sukwala kakamwe, mpwenye alonga kuti mwana mamunachi, akakumanika paure ndo juiri mpaka ziku ya Afrika Tsuri. Kwenda kasaka makaliro, chopwa kuti awone kuye sambomba. Mbativene mafala.
2: Perdi meu irmão, ndia dikinda fera, recebi.
1: Ndaluza mwana mamunanga, dikulonga mbalianga, msiku ya mchinai. Tenepa tatambira manungu anyakwenda. Tirikudikira kukwata manungu mpaka mbuto inafune kukuoyewa, inafune kubiswa, tirikulonga kusanga. Tene panda sala kuma na kutitika nyindira mbuye basi.
2: Ashikator sora, ansi akabu direcebere ele agora. Ansi namushikere meter no karu pa levar pra ultima casa dele.
1: Uku kukarukulonga na kudembetera kwa manankazi wa Josias Mashafa da Malira. Pachidengwa chenechi mpaka Afrika Tsuri. Mushitadoro wa Shibabava Serge Gove alonga kuti utongi ulikupata mkono kuliale onsene adaluza abali yao pachidengwa chenechi cha museu chidachitika kumashava chidachitika kuzavala mprovincia ya Inyambane. Mbwenye alikulonga kuti anati ya kalinandu mpaka kuperekera ali antu adamalira kuti biswe akoiwe kusanga alongambo pontho kuti distritu iri kugumanika chinchino pidasokwala na kuti anthu 16 basiyena chibabava ndi mtengo kuinjipa kakamwe adamalira nsiku bodzi yene anangoamba pambulika tu 6 a distritu ya Buz mbwenye kusokwala kweneku quase anto kuma paumphawe but vene mafala
3: em princípio pensávamos que os corpos iriam chegar muito cedo hoje
1: pakutoma tikanyerezera kuti manungu anya kwene mbadafika na kwene apo taona kuti adembuka pang'ono mbwenye masezi kuti adembuke tiri pano tonsene na anya kuferwa tachita takhuta kuli abale onsene nkuveka kuti lero pano anango anati agwinywe achite ulendo mpaka mbuto yakwenda kakweya manungu abale adatisu
3: a colaboração que teve com o governo e muitos dos nossos irmãos que apoiaram e estão a dar o seu apoio até aqui. Temos viaturas suficientes que assim que chegarem alguns vão sair provavelmente esta noite.
1: Ao atua Kalima fala Ambuya Sérgio Gov, mostrador do distrito de Chibabava pronga para não kusukwala tangwe ya antu adamalira tangwe chidengwa chamuseu.
0: Ndife haradi Musambiki munu munzinda wabaira mabasa ndiwa malongero njise na andri kumwaza mpangwa zatu za inu provincia Sofala, mbitisati kapolosa, tendeni tivesere za masenze kero ampira za kuluanga kote Liga Desportiva munu Sofala. Ndiwo, ada kupapulu waka wiri uku alipanyumba, baguruka na diso ya jiwa na Association Black Bulls, masenze kero mbana achi maku mawiri na ibodz, jornada ya Mosambola. Pereira tume. Zanaz.
1: Liga Desportiva pano pasofala apichimwa mwanyakwira kufika kuti nkwachiwiri kuna chimwao kuna aludzao pamapika kumenya mpira na mwendo kwenye nsiku yezulu shindimingu akagumanika mpachita papika na nkonda Black Bull kweneko nkupangisa kuti Musambola uli pakati watokota papindi yachiwiri ya mapika nikanenewa Mbos nyakuponya mpira na mwendo na chimerwa Daniel ndiye adakwanisa kumweswa ndo. Kumbukani kuti Musa Ujmani, Mbos tumbakala nyakuchita manejo wa Liga Desportiva pano pa Sofala apangisa chimwetu-mwetu na kusanzaya tangwe kuti aphale achakwanisa kumenya mpira mwakufunikira masezi kuti aluzi mbateve na mafala.
4: Uma pressão, uma primeira parte de transições com muitas possibilidades de marcar golos. Não conseguimos marcar. É a segunda parte. Controlada.
1: Para tomar pene, tapichima. Tapichima, pida unefe, na pida chitefe, a chimana, como é santo. Nkabe mwaife, liga wakale na liga wachinchino, nkabe siana chindo. Ndimboziene, mwenye tapichima. Masezi kuti tapichime, takukala antu kusanzaya pangono na kuti apali atu, apangisa kuti mpa kuchenjera miendo. Mwenye tasuwa mwai. Basiene ndi pinafuneka kupanga.
4: Sempre teve possibilidade de marcar gol e fizerem bons jogos. Olha, é mais jogo que a gente pode dizer que também podia-se ganhar. Como a liga anterior teve muitas oportunidades de ganhar jogos, falta de gols.
1: Agora estou a querer falar Mbuya Ujmani, Nkadamu, Nyakuchita Manyinez, com a Liga Desportiva pano passou a falar. Baronga para uma kusukura mwene, kuti apelete, masezi kuti apechimwe, akwanisa kupangisa. Mpaswa kuziwa kuchenjera mendo, pakupanya mpira na mwendo. Mbanyi fita vambu kulonga kudachita nyakuchita manejo kuliangwada ABB Nelson Santu. Alonga kuti pida funzao pionsene akwanisa kupepangisa. Masezu kuti awini azindikira kuti pano pabera apale a Liga Desportiva wa Sofala. Ndiya muna kuchinjera miento. Mbativeno mafala.
5: 2 jogos, 6 pontos, 3 gols marcados, 0 sofridos, missão cumprida na beira. Mas estamos em primeiro lugar com mérito.
1: Mapika mawiri ndozi wii. Tawina, sipingono tai, uwera pano pabera uzaka chita mapika na mzinda uno wachidevi. Sipingono pai, tisapangisa kuti ngifiamuna nani. Takomero kakamwe, makurukoto kuri apalianga na kuti apkwanisa kupangisa lusu ya kukomesa ya kusazaisa kakamwe.
5: Contra Vila Angulos em casa e depois temos a CAF também, queremos representar bem o país fora de portas. Por isso, parabéns aos meus rapazes, 6 pontos, estamos em primeiro.
1: Awa tuwa kalima fara Mbuya Nelson Santu Nyakuchita manejo wangwanda ABB Mbasanzaya tangwa kuwina Kumwesa ndoi boss Bwenye a Liga Desportiva Sofala apichimwa.
0: Tuera tifunge njiri yatu, mpangwa za kulonga kuti kukapulana kwa anthu na pinyama. Ndibyo birikuenda tumbibizuzumisa basi ya kali ya munu mprovinsi ya Sofala ndistritu ya Gorongosa. Mwenye nkwira perera tume, zanazu.
1: Nyatu wa kukapulana kwa anthu na pinyama pia musitu. Birikuoneka basi kubukira distritu ya Gorongosa munu mprovinsi ya Sofala. Machiwa mtu angas asukuli reandari ya frilimu. Akagwanika pano pa Sofala, bachita ule ndo mpaka distritu ya Gorongosa, acheza na mbomba akaza banana. Ndikune kukudauneka mafaronseno kuti nzo na nyati zisa kapura antu. Antu anangwa zinje sasa panjara na kuti pinyama puzibuzi pisa gwedula ulimi. Masikumunu mbafozira nyumba pondu. Kumukani kuti nsiku zandulumu, mamuna nkuru bozi akuwazika pia kuanga kakamwe, tangwe ya kupomba na nyati. Mbativa ni mafaa.
6: Aqui todo a comida, o milho nas baixas. Está a estragar muito. E até agora, nós ainda continuamos com problema dos animais.
1: Tirukulonga, nzo, na nyati. Tukukala mwakune nseka mwakutibirani muzoni. Pinyama pia musitu. Pisa tifikira muzi mwatu, masiku munu. Nkambi gona ife, ulimi onsene wa mara kukwedula. Tene pankuveka kutiti kugumani kakuma, panjala. Makaunu, kabizi wika ni pelipeno.
7: Ndao shita shigari nas casas.
1: Ife tafamba kulonga kulechita kadamu. Nyakutumika wandale frilimu mpaka provinsia na Sofala. Mbuya Gosalvi Jemus. Mbalonga kuti pionsene pidalongwa apiva. Mbuya safunika kuziwa kuti safunika kufunzwa nzero. Mwansaka sanka amwe. Tuwela kuti pinyama pikonde kune santu. Mbativeni.
8: Esta preocupação, conflito entre homem e animal, também é nossa, porque a frelimo existe através do povo. Frelimo é a sua proveniência.
1: E canso noi, waipa, ukuke kamwe. Utonge nandali ya frelimo, unati usake njira ya kufunza nzero, ya kumalisa nyatua ninganene kuli andu. Na kuti frilimu ndi mbomba. Mbomba ndi frilimu. Tikufuna kupata basa pabozi. Ifemu tikufuna kupata mkono kuliandu wale. Ubali onseni udaka kuma tangwe ya njara. Na kuti wamara kujerwa ulimi onseni wa munda mwamu. Na pinyama pia musitu. Tinati tikupange nikuti pomani utongi usapidziwa. Na saka njira. Tinati tisasire nzero za kumalisa nyapa nikamene.
8: Este assunto vai ser resolvido. Porque se estamos em paz, queremos que a pessoa possa circular livremente. Nós temos que produzir para termos comida. Por isso queremos tranquilizar as pessoas daqui de Casa Banana. Que esta preocupação, o governo, o partido, estamos a tratar deste assunto.
1: Awa toka lima fala ambuya Gosalvi Jemus. Nkadamu nyakutumiwa pandale frilimu mpaka kipatabasa munu mprovinsi ya Sofala. Bacheza na mbomba a distritu ya Gorongosa makamaka chisa cha Kaza Banana. Kumbuka ani kuti mbuya Gosalvi Jemus. Alipaule ndo waku sasanyi ratu maguma achikumi na chitatu anafuna chitika provinsi ya Nampula chaka chinafuna kuza.

0: A ti zvino uri kuvakamo kuchitemikwa zvimuchine chizinji kamo chekusiyana-siyana kuitira fabirika ijwari kamo mbiri jive kamo chihamba kana chishanda kuvira kumutundu uwari o Mwanza. Atene kutimikwa kofabirika ijwari kuvira mudistritu iwari yo Mwanza. Tinotenda kuti zvizinji zvinosova kamo zvichichinja kuvira kumutundu uwari. Ati Mwanza zvino iyi iri kuva nehugukumuko pomwepo kamunokura zvakanaka pakati mabasa kamu ohufumi kana fuma kuitira kamu kubesejera kuna vabarwe kana bungano lomudistritu iwari. Vazinji abacheta kamu chiri chese tinotenda kuti nekutimikwa kufabirika ijiwari vazinji kamu vanosova vashibata basa kuitira kamu kubesa kuna mburi kana ukama wakona kuvira mudistritu iwari ya Mwanza. Kwa inga kuvereketa kwa mambo o mdistritu ya Mwanza maina Maria Almija Pulseira ngondava chokutimikwa kufabirika yo musharamiti inozova kamu ichichincha kuitira kushandisa kana kuhambisa kwa mabasa o magarata kumutundu o Mwanza muno mu provincia ya Sofala. Sule kamu kwa soko ili vapurukira ndikana varaji Msambiki jino ndakwenda mu provincia yo Inyambane. Ninoti mchango mijo mdweni wango.
1: Vantu varongomuna vakasungwa muno mudhorobha Inyambane vachitonywa kuti vakaba mujiji kusiyana-siyana mumamuzi. Ativona vakawanika nomujiji kusiyana-siyana kazinji kwazvo jitevhi pomuno jikompiyuta zvakava zvichibiwa mumamuzi movantu muno mudhorobha Inyambane. Pakati pochikwata ichwari kuna mumwe mujimai anoancha kuba mukati mumamuzi. Iyena waishanda pa umumuzi kaveta wakaba mujiyu jokusiyana-siyana.
2: Robo telefone, computadores e vestuários.
3: Você roubou?
2: Sim.
3: Como é que roubou?
2: Tipo, tava numa casa, tava atrapalhado naquela casa. Depois saí, as pessoas saíram, vou ficar roubado depois sair.
3: Andando, deixa eu dizer que não é a primeira vez que passa por essa esquadra.
2: Sim, não é a primeira vez.
4: Tens quantos anos?
2: 17.
3: Tem que lá?
2: Está fazendo 9.
3: Aonde?
2: É mais 6.
1: Mutakura izo wa mapulisia munu mu provincia yu Inyambane wa Aderutu ofumani vakananga kuti kusungwa kwa vantu avawari zvakava zvichikwanisika zvisepu ngo kushanda kubatanijana no bunganu kana vagari vomutundu jokusiyana-siyana.
5: A mesma vez de fazer a guarda destes bens acabou mesmo por aproveitar-se da sua condição e acabou furtando estes computadores. Portanto, é uma situação que leva o alerta da necessidade de haver vigilância no seio da comunidade, olhando para aqueles que são os movimentos que ocorrem nas zonas de residências, não só. Também os empregados domésticos já há uma necessidade de manter o controle sobre estes para que evitem situações do género em que subtraem bens dos seus locais de trabalho.
1: Kubuya kwa Aderto Ofumani, Ntuma yo mapulisia munu mu provincia yo Inyambane.
0: Terekumo pakula nyuma soko de makuru umuno Msofala menengera no Inyambane ngondimi iyo chindao. Zvino ngati zvenyi mndakandiro masoko. Mwanarume umwe ndiyena kamwaulawa no mapanga pamuzi pake menengera mukaji wakona ndiyena kamwakuruzika kuti mai zanyi muzovona mukati mukujatihwa novanya kushata moyo kumphiri kusumana mudistritu Nyamatanda muno Msofala. Vanya kujatirari ko mwanarume uwari no mukaji wake vaiwanika no mapanga menengera no chimwene kamuchitengerebwe zvekusiyana-siyana vavam vachitakataka kuti mai izangi muzovona kuperapo mukakuzumuto kakuzovatorera mujiyo jakona. Soko irwari ndirona kamura gondeswa no mutakuri omazo komando mapolisi ya muno Msofala va Honorio Shimbo kwapi vananga kuti venga vantu vanofana kuita vatandatu vatatu ndivona kamu varikuoneka munyara mumapolisia vamweni vazova vachitiza nyumba inozikaza dizbiko pano padrapo la baire muno mu provincia ya Sofala inozova kamu shirongo muna cho viki kwa kuzovoneka kogeremo roma basa okusiyana-siyana kuri kuvete huam kuti kompone chizinji kamu jive jishi voneka mukati mu geremo romabasa ayawali. Ati geremo irwari romabasa mdrona lukutonga mirihwa no nyumba rino zwi Instituto Nacional yo Emprego INEP nochidisiso chokwandanisa kamuko kompone jizinji jokusiyana-siyana kwapi kompone ijiwali ndi jonam jinozovam jishivoneka mkova jiji vazinji vakapoya madiginiso mukate mwabasa kamu okusiyana-siyana vanozova kamu mashtatija jovanoziva mukate mwagiremu iliwali mukuru wani antungamilira kunyumba iwali ya inepi muno msofala vatela masango vananga kutiva jari hanu mapunda vanozova kamu vashtatija jo vanoziva mukati mkupua kamu madiginiso mazuva apindari kuperapu kutatija kamu kumabasa ovakava vashijijiswa pakati pokujija mkumabasa ayawali vakuru vakuru vamudistritu kabuji muno muprovinsi ya yesofala vanosia gori hukuna bungano kuti vanadikana kamu kunyengejera masimba mukati mkuhurija sule kushata kamu kumagaliro okuncha anazovali kamu achivoneka mazuva alikuzali gonokejo ili walindirona kamu lasiwa no mambo omdistritu yokabuj va Jose Mutoroma pakati po kucherekejwa kumakomanda ntatu no makole anakona kuita maviri no lakakujwa nenga village kumutundu uwali va Jose Mutoroma vatenda no kukohwa kuti bungano ndiruna kamu linova lichibese jera shukuru kamari mukati mkukwira pomwepo mno kuvoneka kamu gugumu kukudakaja kufira mudistritu iwali yokabuji kwape vatonya apawali vachinanga kuna mabasa omalimwa mutenge sehwano mutando menengera mno kufuya ko zvinyama nezvona kamu zvinetisa kuti mutundu wali kamu uve mutundu okushoni mutundu wakadakaja basi tasukuma kumpiri kwa masoko de makuru umuno msofala menengereno inyambani ngondimi iyo chindao mkopacha mfunda mtako utananga kote mudistrito mwanza umuno msofala vira kufikiri kuzari unosova kamu kuchitimi kwa fabrika jine kuna kweta ntatu ifabrika jumusharamiti jinozova kamu chichifambisa kuita kwa mabasa umagarata mwanarume umwendiena kamu wasia homi mukati mkutemwa temwa na mapanga menengera na chumwenshi tengere kwa shokusia na siyana mudistritu inge matanda mchimai wake wakuruzi kautimai isangi mwazomona kumutundu mwona ontowo agano amwe ndiyuna kamu utamasukwade makuru umuna msofala menengera na inge mbani mkondini mchindao kumere mkwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funyi kumchini chumbepo mengana Carla Kumbe salani
4: Sofala no masoko ayo
6: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Barani kwa vesera radi ya tuburgira yifi ya sena na zinu mpangwa zatu tamirani mkumbati wa nishu karimu wa japi na wakara la kundi. Pakutoa manazo mpangwa wale katu kupaseni manchu wago na pagane kuti duzi na nchiri zo kwa na zishano za ulimi wa mbwete. Ndiyo zina fuzik na tangwe ya motu loneka pa sumaya damala mpimba za kuz mbalo madistritu ya gorongoza munu sofala. Mbalo madistritu ya mwans montu munu sofala. Monat bukira pasumana funa kuds mononeka mafabrika kukwana matatu bakala ale kuteketa meat yankalipiti ibyo nsene kutuwera kuti dzachite matsamba eno mapepa zenezo na zanango vesera rada zinachita mphangwa zapu tiri pabodzi. Titome na mphangwa zokuti nchiri zokwana zishanu za ulimi wa mbwete. Nchile zezu ndizo zilapia na motu pakati pasuma ya damala mpimba za kuzu mbalo mwa distritu ya Gorongosi. Izi ni mpangwa zinfuna mazwa na nzatu, Luis Tayado.
1: Ekita era kukwa na mashano ndio adamala kupia na motu sumana edapita pa lokalidade ya Kuzu distritu ya Gorongosi muno mprovincia. Tina kupangani kuti motu ndio datoma ukumbu za pisa minda makamaka panzizu kagumanika ale nikita mabasa akulima mbaka kolola udiduao. Pakuviwa viwa na Radio Mosambiki anachiru minda idapia alonga kutaluza pintu pizinji pondo atsukwala kakambe na hipi alukupemba kuna mbumba kutichiti gashu gashu panzizi unenda ukapisa mwaburi kutusaki lima
2: matamba farneva kwa sound de fogo foi seguinte foi num domingo assim nós tivemos já numa convivo aí da bebida e depois logo vimos já aqui na margem onde eu fico vimos já o fumo arder ali depois saímos ali a colher com o meu irmão quando chegamos aqui perguntamos de que é esse fogo.
1: E cali em si cuia domingo inipano ndikali na nzanga tikamwa byatu wanda zona kwenu uchi basine badoneni uchi ndabuluka manditamanga wapidafikeni kwe kuli ndaguma na motu lukugaka motu luoyuoyuoyuoyu mbuka gaka ndasake inipano timisa motu ndaenda kasaka maze kutinditimisi alidakwanisa tayo mpapo yu motu wazapisa mundo nsene.
3: Chamumi Antonio Maneto Florindo, eu fui lá ver pessoalmente. Andei machamba pela machamba, vi os danos que foram provocados com essa. E a primeira vez, desde que nós vivemos aqui, nunca aconteceu aquilo aí. E aconteceu de repente.
1: E nepalo ndende kaona ndeka na maswanga. Ndaona munda na munda, minda e kapia. Ndika kutoma kwene pano pa distritu ato peno pa mbutwini na kumanikefu, naone kambo moto tenepa. Na kuti moto wapisa minda, wazesa wipi uzinji kakamwe. Onane basi, ipi pioneka panzizwa kutifipano, tikadamala ukulola mapira manga na mapira. Mbwenye wa, mbwete, ndiyo idamala kupia. Panzizo bozo bozo, mustadoro wa ndistritu ya Gorongosi, mbwya Pedro Musengi, ndiyo anagweza nduli, ale antwa na nsambo kupisa mwaburi, mbalonga kutipepe pisa zesa wipi kakamwe. Na ukalo kudambo.
4: Queremos neste momento apelar a toda a população do nosso distrito de Gorongosi, todas as localidades, posto administrativo e povoações. Tenho verificado, mesmo eu testemunhei há dias, quando estava num trabalho de comício popular, em que até perdeu-se algumas casas de banho, algumas...
1: Tranquilhosa com a Mbumba é um sênior distrito, que existe gacho-gacho. Safuna kuti mbumba inagumanika mpisa pe kusiana siana. Tura kuti isake zesandule kupisa mwabule. Nsiku zidapite izi ndaona na maswanga. Antu mba kapisa mwabule. Kupisa kulepika kuchitao, motu kagaka mbepo mba imenya, motu kafamba na mwankasa kakamwe. Pepipi ndipindi pe kusukwalisa, ndipindi pina zesa madodo. Na ipi tukuyeruza kuna mbumba yonsene kuti ichiti gashu gashu, ikonde pisa mwabule. Tura kuti tikonisi tambarusa distritu atuino. Fala, ya mustadoro ndistritu Gorongosi Pedro Musengi, baka boeza nduli antwa na nsambo kupisa mwaburi kutekiti mabasa kulima na kutimoto ndio udamala pisa minda ndistritu ne mba upisa ulimi wa mbwete pa maekitari mashanu.
0: Ndife nyumbe mhepu imusoro provincia ala sofala trukumaza mpangwa zatu, ono ndinzidzi soku vazonsene sa mumpu.
5: Natoma na mpangwa za kusukwalisa mamu na mbozi ndiye adapiwa na kutemwa temwa na supada. Panyumba bachi, iye Nkazache ndiye adakuwa zika mwakuti bwerani muzawone na mapanga. Adabulukira kumapeto Asumana ndistritu ya Nyamatanda. Kwa yu mampanga wa ndi wakagumanika na pida vyo kugoswa ninga masupada, miti, mbamenyana pyo momba nyumba, pepale mbadza kwata hudidi uzinch wapa nyumba enere. Mpata mpangwa wa komando provinciale per yemi muno nsofala Onorio Shimbo, ndi adalonga kuti agumanwa, atandatu ndi wadapumpwa, batatu aiwo ndi onzizi ningana uno, anagumanika manja mwa apulisha. Zinangu pinda nakupangani kuti munu munzinda wabaira. Pafukwe ya Casa dos Bicos. Ndiyo chino ichino inafuna kutambira banja ya kusalaka na nzero za kupasa ganyo kuli ya palena asikiana. Hapa kamaka ndiyo machapu anafuna bulukira mazinj a mboto za kusiana siana. Banja njenere inafuna kuipa pasogolo ga nkati mwenu provincia Sofala. Gulukira pa chigaiko chinasalakana kupasa ganyo inepe. Hapa nanzero za kufuna tu kuunga machapo mazinja kusiana siana. Hapa linasikana mabuko awa na malakwene kupembereswa. Tirikulunga mbuto za kusiana siana za kufunzira mabuko. Mbuto za malonda ndi wanafuna saka ukuno uku tuwera tu ganyo yoneke. Kadamu wankati mwenu provincia Sofala, pachigaiku cha inepe, etela masango, ndi adalonga kutinya pale na asikana ndi wazafunika funze pikulu kakamwe. Na mwandi mwemweni kuchita paso inazuika na zina ya kuriklu vite. Hapa tuwera kutinya kwanise kusangulwa angaburukira pa mapika kusaka basa. Zagufunga njirati na kupangani kuti utongi wa ndistritu ya Buzi ndiwa na Yeruza kulimbumba tuwera isalaka nenzero za kupata basa mwakusizikira tawera kutimbana na pile ngulengo vya nziko na machinjiro akudambo. Kuyeruza kwe kule kukulukira pa amushtadoro wa ndistritu yene imbu ya Jose Mutoroma pa kupita piaka maku matandatu na piwiri nzinda. Ishtritu enere mbidamala kupandwa ninga vila. Jose Mutoroma ndiye adatawira inde kuti mbumba isapedza pikulu kakamwe mabasa au tambaruki wa ndishtritu. Mbwenye safunika kusalakana nzero za luso. Makamaka pa mabasa a ulimi, malonda, kumedza, pina na kufuya pinyama. Ipi piende mbipitatarika tuwera kuti mfuma. Yoneke pakati pa mbumba.
0: Tavatile pa zamumpa lakati mwere pontu papiri pida kwa tefe vesera nyumbe mhepo. Utolongu timbalo mwa distritu ya Mwanza. Munati mpaka sumana funa kudza. Muna sebenza mafabirika kukwana matatu. Mafabirika nazafuna kutatekete mapepa. Pangwa zenezu pontu na nzatu Luis Tayado.
1: Distrito ya Mwanza muno mprovinsi ya Sofala ndiyo ya kutikubukira pa Sumane na Funakuza inati ikale na trakite boz inafuna pati sabasa miti ya nkaliptu magamaga pe onsenipi funakita mapepa. Tena kupangani kutindi matrakita matatu na funamangwa bonfish inati ikale ya kutoma. Pinalonge finzizi uno ndi mbutu na funamangwa pa posto administrativu ya Galinya mbutu na kito mabasa akubalisirwa kwa kumangwa kwa mbutu. Mustadora on distritu ya Mwanza Maria Unija Bulseira alonga kuti na kuchimikwa kwa mbutu inepi na funao makamak kuzesa utambaruki kuna distritu ya Mwanza. Ninge kulonga kwaji mbutu zezu zitatu izi zinati zikitisi kuti anto kukwana maza na mafemba agumani mbutu za basa pontomba kalambu anto na agumanika ni distritu inei. Maria Almija Pulseira alonga pontu kuti na kuchimika kwa mbutu ineyo distritu ndiyo inati za kale pasogolo tingalonga tangu ya mabasa mfuma.
6: Este presente momento estão a arrumar os equipamentos, as maquinarias e as outras duas também estão num nível bem avançado. Bom, em termos de investimento para o distrito, nós sentimos que Mwanza está a crescer nos últimos dias, principalmente este ano. Sentimos nós que vai ser uma...
1: Apa, mostrador um distrito e a Mwanza Lukulonga, Godinho. Tinakupangani nsizino kuti ife pano tamala chimika michini onsene tira kuti mbuto itomesebenza. Tinakupangani kuti ndi mbuto da chimikwa mdistritu ya Mwanza pontho chimikwa kulikitari inati zese udidu zinji kakamu tingalonga udidi tirikulongera makamaka makhaliro adidi kuna Mbumba. Anthu azinji apano paluwani atsanzaya kakamu na kuva mphangwa zenezo. Na kuti mdistritu inati tambaruki anthu anata kumane mbuto za basa. Tinati kupange nembo pontho kuti kutambauruka kunafuna kita distritu athu ino. Kunati kuchitikembo mma distritu na kumanika mkwete mkwete na pano pa distritu penuluani ya Mwanza. Ife muno tina mikalipi tumizinji kakamwe. Fala ya mustadora wa distritu ya Mwanza mai Maria Almija Pulseira mbakalonga tangwa kuchimika wa kwa trakita inafuna sebenzesa miti ya mikalipiti.
0: Basi, Avesera Radio tafika kumapetu nazo mpangwa zatu. Rongo timbalu makudzu distritu ya Gorongosa munu Sofala. Nchiri za kuperingana zishano za ulimi wa Mbwet, Zapi ya Sumadamala na Moto. Distritu ya Mwanza Monto munu Sofala. Bukira sumana funa kudza. Murati Musebenze mafabirika hakukuwa na matatu. Tera kutia teketi. Mabasa a matsamba pero kuti mapepa zenezu na zinangu zachita mphangwa zathu ine dzinanga ndine nishuka rimwa jape kome chine ndaphatirwa na Carla Kumbi sala numa didi
7: mphangwa za Nsofala.
0: Basi, Fesera Radio, tafa mpangwa za nkati ma ino provincia ya Sofala, maulu chingasa, lero ni chipiri, zirikupita makumairi na zwiri, zanthanda ino ya nyenzi, chaka ndichino, cha pikupiri, makumawiri na petantatu. Fesera Radio, chirikumala chaka. Chirikumala chaka, mwone basi, tatoma patongwe, tagi ya nthanda zingasi. Ziseri za mumpo teripantanda iye chifemba mbwenye chifemba terikumapetu na yontande bodzibodzi za sala zitatu za mumpo tikulonga malanda lupi ye pumbuli na mainza chamala chaka halipo dapata mangawa chaka chino ndinalipa huku 2026 jalo kumala. Mkoma, nyerezera. Leka kalachidia mangawa. Mangwana unapara. Tangwe kuti unadzafuna pontu tura kuti ufiyari. Tangwe ni ukaji ya chakufiyari mpedidi ulipe. Tura kuti mangwana uone pakupumira. Azinji maningi akafiyari. Nkabi nyerezera kuti abwezere. Na tangwa kuti cha kufiara chisakoma maningi sa papa kubweza. Funa bwezera, panangu nhonga saoneka. Ha? Panangu antu asamenyana. Tangwa kuti la kukumbuswa basi. Kodi inza kwa lukumbuka, ndala kukumbusa. Tangwa njera tae. Wanjera, wanfiare. Nsiku ya kwenda kafiare, pinalongu ankabi mala. Pinalongwa nkabi mala. Pizinji maningi pinalongwa. Mbwenye ntsiku ya kubweza. Ndi nyatwa ya koka. Tila kupemba ifu kunu kuradio. Kakuti alipo na nsampuno. Kwa kuti ya kafuna fiare. Pia kulongwa mpizinji. Pia kubweza chita kwenda kasumirwa. Mpiadidi achinji nzero. Lekadi tisuzumiri nzizi tiri na unai na mapindi makumiri na matatu. Zase ziora jina 23 minutu juu. Nyimbu ya kutoma ya Good Boy na Mandinyu mbaloga tangu ya kubiri. Maulu wa didi.
8: Chapara mama zunga so good boy na casa cho mandinho kinga pai da língua epg production kaya